0: Ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong dak parane ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen. Kepiye nek caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kelebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

0: Napa tena? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Boten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku duwe bojo pinter kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih.
1: Nggih.
0: Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sakmenika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
2: Wah,
3: astagfirullah. Sakke, Pak.
2: Pripun niku? Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
2: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dan dosi dalamnya Pak Warno,
2: nggih.
0: Sarujuk.
2: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
2: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresiki njero omah.
1: Njero omah, Pak,
0: nggih. Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dan dosi dalamnya Pak Warno.
1: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
2: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
4: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo, tentreming warga kinaryo.

pengin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semunuga dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang berbudi bawa leksana.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek

Skara-kara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe urip ing alam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwo.

Inggih Kang Mas Bayu, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang badhe nerasaken ngaturi lelangen gending-gending Jawi menika mangke ngantos tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika odo-odo sinom katampen ladrang eling-eling kaseling dandang gulo bancet kalajengaken langgam pawelingku laras pelok padhet barang ulang bali odo-odo sinom katampen ladrang eling-eling kaseling dandang gulo bancet kalajengaken langgam pawelingku laras pelok padhet barang menika mangke kasambet gending lobong jangkep kalajengaken ayak kabulo laras pelok padat barang ingkang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang sumangga.

pasugatan gending lobong jangkep kalajengaken ayak-ayak kabulo. Laras belok padet barang dening karawitan studio RRI Semarang. Menika wau minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kepareng badhe ngaturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wontene wonten kekiranganipun kula ginyuwun genging samudra pangaksami sumangga. Kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon menika kanthi ngumpulaken dedonga sesarengan mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged toles tantun ngantos benjang pungkasing jaman. Sepisan malih matur nuwun ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno menika kula wau atur pasugatan gending-gending tayub Cirebonan menika nggih sesarengan kalian grup tayub remaja Kembang Melati ugi wonten uji grup tayub Cirebon menika kula wau sampun katuraken setunggal muka setunggal pasugatan ingkang pungkasan Kang Mas Bayu menika badhe katuraken malih gendingipun menika asesirah bendrong kering menika sih bendrong kering menika katuraken utawi dipun aturaken dening grup tayub Cirebonan remaja Kembang Melati sindenipun menika sinden Itih S. Sumangga kapiyarsa mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika.

0: Puntuan ang gerto so muko. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Welah dalah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Welah dalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutrisno Perumpat RR Semarang, dinten Minggu Suryo Kaping Gangsal Juli 2021 kula pun tono langen martika kepareng ngrencangi panjenengan manggih ngantos puput acara ingkang sampun kasamaptakaken kagem nglipur panjenengan nggih. Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Duri Anaim MPDI badhe manggi panjenengan wonten ing acara ngudi kasuwargan kanthi tema ginanipun salat. Semoga kapiyarsa sesarengan.

Sejatine, Gusti Allah iku nyartani wong-wong kang podo takwa, lan wong-wong kang podo gawe kabecikan. Surat An-Nahl ayat 118.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan mratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

0: Wilujeng dalu para pamirsa Sutresna Perumbat RRI Semarang pepanggian malih wonten ing jagat pedalangan dalu menika nyim. Sarengan kalian paran para kita Kanjeng Raden Arya tumenggung carita nagara ingkang badhe babar lampahan Banjaran Pari Kesit. Kados pundi mangkih lelampahanipun gesang Prabu Parikesit wiwit alit lahir ngantos jumeneng ratu wonten ing Jawastina mangke badhe binabar dening Rama Ribut. Ewadene panjenengan pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan menika mangke saged lantaran ing telepon 024-8316-661 ugi nomor WA ing 0811-2777-914. Wilujeng dalu Rama Ribut.
1: Wilujeng dalu nyanyi pun Mas Tono sarta wilujeng dalu kagem nyanyi pun poro pamiyarso RRI Semarang belikini pun pro 4 budaya nanggih kalian kulo Ribut saking Boyolali kebak dateng Karahayun. Matur nuwun sanget.
0: Nggih, matur nuwun sanget menika. Dalu menika elok sanget dene Parikesit menika badhe kacriyosaken kanthi ganjaran utawi banjaran Parikesit. Temtunipun menika ngemu kawruh, ngemu piwulang ugi ngemu ancas tujuan tinamtu kangge pabrayan agung nggih Rama Ribut nggih. Pak menawi saged kawiwitan sumangga Rama.
1: Sembarun Mas Tono. Bekdal ingkang kaparingaken dhateng kula. Wilujeng dalu dhateng menyanipun para pamirsa iki ngambali atur. Iye namungan dapur elek-elek. Pareng atur dhateng menyanipun para pamirsa mliginipun. Pamirsa kejawen iki rening menika wulanipun tasih. Wulan adi. Wulan Mesubroto wulanipun tasih wulan Suro taune B 1960 niko monggo-monggo dateng nyanipun poro lebdo guno mliginipun kejawen dipun serempengaken anginipun nyenyuwun dateng ngarsanipun Gusti ingreh bakan minopo kemawon mliginipun dateng katentremanipun bebrayan sowang-sowang. Ih monggo pitados monggo mboten pitados monggo dhateng nyanipun para pamirsa kados kula sak rencangaken iku tiyang sepuh iki namung tasih memetri dhateng keluhuranipun para leluhur jaman rikala semanten pendak sasi suwa mesti akeh mesu beratane duka menika mangke liwat ritual menapa duka mangke liwat sarasean samudayanipun tumuju dhateng anjoking katenermaning bebrayan ngaten Mas Tono.
0: Nggih. Jer menika menawi wulan Suro menika wanjinipun langkung nyaketaken dhateng Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang maha suci menika tetep sedayanipun ngemu kasaenan nggih mboten wonten elekipun tentunipun laku prihatin mesu broto lan sak piturutipun sarujuk kula Rama.
1: Nggih. Mugi wiraningan karayon sedayanipun.
0: Nggih.
1: Ngaten nyanipun para pamirsa. Kulo matur wonten ing mirunggan menika andi ira-iran Banjaran Parikesit menika menapa. Namung minangkani minangkani pamintanipun para kadang-kadang dalang yang saking brang wetan. Mliginipun ih Kaliyasa, Kaliyasa,
0: Kaliyasa.
1: Kaliyasa, Kaliyasa menika
0: mlebetipun Seragen
1: ya. Nggih, tumutipun Seragen panggenanipun fosil menika fosil.
0: Nggih,
1: jaman kuno menika. Nah, pengaler ngantos dumugi ngetan, dumugi Cepu, Randu Blatung. Pak Yen Suwaning Semarang mbok gancar Parikesit. Ya, langsung ben tak matur karo penyiar. Estunipun ngaten, nyanipun para pamateri. Banjaran Parikesit menika menawi dipun liting dipun padosi underanipun kados pundi awit menika mangke sasampunipun Parikesit mangkan sampun wonten lajenganipun Mas Tono ing reh babagan ringgit
0: nggih
1: dadi yen Parikesit kuwi jek purwa ning nek sak bubare Parikesit menika sampun madya bayi wayang gedhog.
0: Oh, dados lampahan parikesit menika nganu nggih, pungkasanipun cariyos wayang Purwa.
1: Nggih, dan semangke sampun lair Gendrayana Sudarsana.
0: Nggih.
1: Menika gancaripun sampun mboten wayang Purwa.
0: Kedah-kedahipun
1: ingkang matur kedah mawi wayang Madya utawi wayang gedhog.
0: Ngantos
1: dumugi Bathik Madrim sak miturutipun.
0: Angling Dharma
1: Bathik Madrim. Menika
0: wae sampun. Nggih.
1: Monggo dhateng nyanipun para pamitri bedaya. Wonten ing mirunggan menika kula bareng niting dhateng panjenenganipun. Para pamiyarsa talu daparo ngemutaken. Parikesit kuwi anake sapa to? Ngaten. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit menika putra Plangkawati. Anak Abimanyu kalian Dewi Untari. Nah menika. Lah nuwun sewu menika wonten breda ndiraos awetawis menyanipun para pamtri. Menika kagem bebrayan iki. Breda ndimu tekesipun sarujuk karo ora sarujuk. Nah, yo Mas Tono ngendikane pro karo kontra.
0: Oh, ngaten nggih berdondi.
1: Nah, ari berdondi menika pro karo kontra. Nah, ari kalau semanten ngaten. Nuwun sewu, rening Ratu Ndarawati. Prabu Kresna. Mun sampun ngertos lampah-lampahipun jagat ing arep ngene ngaten tetes. Margi piyambakipun sampun dipun wernangaken nyepeng menapa? Serat Jitapsara.
0: Oh, Serat Jitapsara.
1: Serat diantos Serat Jitapsara men seratipun Bratayuda. Namung ambang-ambangipun Serat Bratayuda utawi Jitapsara menika ngemet sawetawis peranganipun Utari. Pramila kala semanten Ratu Ndarawati Prabu Kresna matur kalian Raja Bagindo Matswawati ing Wirata Kanjeng Eyang kula kepareng matur semune ana bab apa Putu Prabu iki kula sampun kertos penyanyipun Kanjeng Eyang bilih Abimanyu anak kula mantu menika bojonipun Tisendari.
0: Oh nggih Abimanyu menika garwanipun Siti Sendari menika putrinipun Prabu Kresna.
1: Ora menika. Lho ene ngapa to Siti Sendari ngaten? Sedaya kala nuwun sewu Kanjeng Eyang kula ngertos dados sapa to sok mbien sing dadi rejaning jaman ngaten. Ratu ingkang Purwa Madya lan wasananipun. Menika mangke badhe jumejer anak Angka Wijaya. Namung ngaten Kanjeng Eyang wonten salabetipun Jitapsara kula menika mboten wonten unenipun. Utawi ingkang mungel ancer-ancer bilih Siti Sendali Ranangka Wijayana menika badhe nurunaken darah Ratu Pakuningrat. Lho, kok ngono? Isih. Lah terus karemu menawi wonten keparengipun Kanjeng Eyang rene kula piyambak menika sampun kertos.
0: Nggih.
1: Kok sampun sepuh. Ya arep dikaya ngapa wong tuwa kuwi wis tau nglakoni nom.
0: Nggih,
1: gitu. Ing ngantasipun ingkang putra nuwun sewu lho Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang putri Utari.
0: Nggih.
1: Menika ketingalipun wonten sambet raos.
0: Oh, kalian
1: Angka Wijaya, kalian anak mantu kula.
0: Oh,
1: Nah, jane niku ngantem menika sok wis kebedhe dan Macopati yang ngerti jane.
0: Nggih.
1: Utari iki nuwun sewu. Yes. Ora kok yang-yangan ki ora kesih sampun wonten raos iki kaliyan Nabi Manyu. Dados menika ngaten. Margi ngaten Kanjeng Eyang menika mangke ingkang mangke badhe nurunaken darah Ratu Pakuningrat. Purwa Madya wasana. Wonten ing salebetipun jagat gelaripun Angka Wijaya. Lah terus karemu prayoginipun Kanjeng Eyang mbok bilih mangke wonten sawanci-wanci kang putra nu matur. Ingrah babakan menika badhe gesang bebrayan kalian anak kula Angka Wijaya kula lila.
0: Oh,
1: kula lila
0: ngaten nggih. Wah,
1: no.
0: Prabu Kresna nggih menika
1: Ratu Kresna kuwi wong uling kok.
0: Oh,
1: gitu, uling banget wis.
0: Nggih.
1: Engko sing bakal ngene dadi ngene kudu ngene lan ngene.
0: Nggih, amargi anu nggih nyepeng Jitapsara
1: kala. Ya Jitapsara kala. Tapi pun menapa? Pamrihipun menapa? Dhewe ya ngempek ayam ngalah berkah.
0: Oh,
1: nggih. Sok mbiyen parikesit kuwi dadi ratu, patihe mesti putune. digarap ngono sutradarane.
0: Oh, ngaten patihe mesti putune.
1: Putine sok ben sing dadi sing dadekke patih Ngestina, Pati Parikecit kan Dwara. Dwara ki sapa? Dwara ki anak Samba.
0: Oh, ngaten.
1: Nah, tapi kan wong ki ora sepi ing pamrih to.
0: Nggih, nggih.
1: Pamrih.
0: Ya wajan.
1: Tenan iku. Dadi nek digolek iki ya wong ki wayang ya ening sing elek ya ening sing apik
0: Mas. Nggih. Nek nggih mboten dados menapa nggih menika Rama nggih menawi wonten pamrih ingkang sae ngaten menika nggih. Nggih,
1: dados menika mangke.
0: Tinimbangane nganggo patihe Jawastina ki sok ben dicekel karo keturunane senggune umpamane.
1: Ora montra-montra.
0: Nggih, senang. Dadi atas.
1: Panggil ting dunge ngaten. Estunipun nyanipun para pamias. Oh iya. Yen pancen kaya ngono, aku mung nayogyani apa sing dadi aturmu Ratu Ndarawati ya. Inggih Kanjeng Eyang kula lair batos. Anak kula Siti Sendari kali Anangka Wijaya sampun kula blakaken. Ratu Ndarawati perwira.
0: Wah, jan saestu.
1: Anake kok dijlomprongke kon maru ra
0: ya. Kon maru ki. Wah, duwe maratua kaya ngene ya seneng. Lah
1: iya wah.
0: Ha iya ya.
1: Ning kuwi lakon wayang
0: lho. Lakon wayang aja ditiru.
1: Aja ditiru
0: ngono. Sawi pari bareng ya aja ditiru ora ya.
1: Wis. Estunipun ngaten nyanyipun para pamirsa. Menawi dingdonge kamlewon wonten lampahan gendreh kemasan.
0: Gendreh kemasan.
1: Gendreh kemasan iki kala yang-yangane utari karo Angka Wijaya. Nggih. Karo Gatkaca teko niku.
0: Oh, ingkang mawi korban.
1: Nggih, ngari korban Pak Cilik.
0: Kala Bendana.
1: Nggih. Lah niku. Niku ya lakon sing ora penak meneh.
0: Wah, ya nek
1: dirasa. Rolambito ya Gatkaca kan tuk-tukan. Anak lancur-lancur Pandhawa kan tuk-tukan. Dadi nek Angka Wijaya ya karo Gatkaca. Antasena karo Wisanggeni.
0: Oh nggih.
1: Irawan karo Antarja. Aku ora tuk-tukan to. Niku gathukane kan ngaten menika. Ngari kala semana Angka Wijaya reh ning ya arep dikoyong apa bareng dililani sak kabi-kabiye ya cah lanang ngari kala semanten. Angka Wijaya karo Untari Gatkaca teko waduh di. Yus piye meneh reh ning kudu ngono. Terus bunti kakak mas, ya tak pengestoni, wis kuartu minta elek, ayo kaya ngopo, tak apik kaya. Nelalah, pake cilik teko, kalau bendono niku. Kata nole, duit aku tak omong karo Angka Wijaya, nang apa paman. Bujone nangis nang omah. Angka Wijaya kan nulih nang Ndarawati. Kalau bendono kan pelo.
0: Pelo, iya.
1: Wah, nganti krungu, nganti disik. Di barang siring karo Gatkaca kalau bendono orang ngerti hari kalau semuanya terus mancat pundak ngugak gulu mesti patah ini karo ponakane dhewe niku
0: saking jujure kalau bendono
1: saking jujure kalau bendono
0: dipun welingi Siti
1: Sendari
0: nek kon mulih kok wis pirang-pirang dina kok bojo kok ora mulih bojo kok lali omah
1: niku aja ditiru
0: malah wah malah diperjaya dening ponakane dhewe
1: nggih kalau semuanya terus enten lampahan menika Bapak Ibu curiga manjing warongko menika kula pratayidanipun ngaten menika namung sembalan yanipun para pamirsa ingkang badhe kula bakenaken mangke supados saleh iki
0: nggih
1: nuwun sewu najan to patune sira dolongkar menika sakbadanipun Bratayuda tegesipun sakbadanipun Bratayuda iki Bratayuda iki nek wis jeneng kalah yen ratu lan patihe wis mati. Rikala semanten wonten lampahan Duryudana gugur menika. Duryudana gugur kalian Patih Sengkuni mati rikala semanten. Ngaten nyanipun para pamitri budaya. Mulih landhepipun penggalih panjenengan. Ing reh babakan Bratayuda kuwi rampung. Penyanipun para pamirsa, kula suwun ngungak dhateng lampahipun Suyudana badhe pejah. Rikala semanten sampun wah rupane iku serak karo-karuan. Suyudana dipun piloro kalian
0: Werkudara.
1: Nah menika namung dalang menika kreasine dhewe-dhewe.
0: Nggih.
1: Dados badhe kepareng pejahipun. Badhe kepareng sara sirah pejahipun Duryudana. Menika umpah karo Werkudara. Kowe kuwi wong lanang sing ora ngerti tata krama kowe kuwi. Apa kowe iki anak Pandhu to? Ringgawe sanggit muga-muga
2: Wah ditiru karo kanca-kanca. Sanggite Mas Tono karo ribut. Dadi apa kuwi anak Pandhu Rudra? Lah sapa anak? Kuwi ku anak mbokmu ki pelanyan.
0: Yo dinyek ngaten menika
2: nggih menika. Mbokmu ki pelanyan. Angger arek ketemu wong lanang wis mantak aji. Mantak aji wekaring kloso. Sak piturute kuwi ajine mbokmu. Yen arek kepengin ketemu karo Bathara Darma, duwe anak Yudhistira kuwi, duwe anak Puntadewa. Kaya kowe barang kuwi apa anake Pandhu, kuwi anake anake Bayu. Bathara Bayu to?
0: Oh, inggih, Werkudara menika kacira rikala Bading Gerbini, dikundi dewadat Bading Gerbini menika anu nggih ngaturi rawuh Bathara Bayu.
2: Pokoke para dewa-dewa diaturi kabeh. Janaka ya, Janaka ya kaya anak Janaka ya karo Cara Kembang, Kama Jaya
0: sakpitu. Kama Jaya,
2: wah. Aku jumpal. Lah Werkudara kan rada muntap to lakone. Werkudara nganti dadi rusak ragane Duryudana kan iku.
0: Wah, Duryudana ya pancen anu kok menika nggih kaya ngece sengaja.
2: Sengaja diumpah ya Werkudara kuwi dudu anak Pandhu. Nggih. Wis saiki arep ngene. Lah dilekke karo Kresna. Dara, kowe aja mulasara karo kakangmu Suyudana. Kakangmu Suyudana kuwi wis ra iso apa-apa, wis lemes. Wis rusak awake dhewe wis rusak mbok rusak. Aku malu suka mos ora maido aku untukmu gawe adon-adon supaya iki malsukum rikala wirangmu. Wis kowe isih enom nganti tuwa. Lah piye supaya Suyudana mati? Lah aku kudu ana jodhone. Jodhone sapa? Patihe no. Pati sing jenenge ngene Strangga Damu, pati sing jenenge Tegal Kuru Setra. Sengkuni.
0: Sengkuni, tesih gesang menika.
2: Sing gedang niku wis ora iso apa-apa.
0: Oh, lah
2: nggih. Dadi wis karep batang.
0: Aduh.
2: Batange sengkuni iki golek ana. Engko terus jejelno karo tutuke Yayi Prabu Duryudana ora mati.
0: Oh.
2: Iku. Dadi kok koyo pancen ngono golekane sengkuni. Sengkuni goleke tenan wis. Kowe nggawa sapa Werkudara? Aku nggawa Sengkuni. Jodhomu iki arep mati kowe. Pateni menika. Nah, menika gancaripun nyanipun para pamateri ing reg guguripun Duryudana menika. Wami kula ngaten-ngaten menika monggo kemawon dhateng kanca-kanca dalang kula sumangkaaken. Selajengipun nyanipun para pamateri aturane Bratayuda rampung, ratu lan patihe mati. Nah, iki kalau semanten Ratu Ndarawati Prabu Kresna ngendika kalian para pendhawa lan anak putune. Ayo Yayi, wektu dene iki mlebu ana ing kutha Gara Ngastina. Kari kaya ngapa nadyan ta ya wis morak-marik negara Ngastina. Wis ora karuan larikane. Kedatone kaya ngapa, jerune kaya ngapa, lan liyane. Engko nganti teko Gajah Oyo, ngiras pantes Darma Wisata. Rikala semanten ngaten. Estu nyanipun para pamateri budaya. Ing Kadipaten Gajah Oyo. Kadipaten Gajah Oyo ingkang wonten mriku Dipati Destarata, Dhetarastra kalian bojonipun. Sami reraosan wonten madyaning jagat gesangipun. Wong kuwi wis ora urip kok jane Destarata kuwi. Wis krungu kabar yen anake kabeh 100 iki wis mati ning nggon Bratayuda, wis tumpes. Nggih. Arek kala sepaten wong iki menika iki gambaran nyanipun para pamateri. Endi wong urip bebojoan sing wis ora iso golek rono lan golek rene ing babagan cukupe urip. Piyambake pun ya suwe-suwe ngenes.
0: Nggih
2: to, Pak?
0: Nggih.
2: Kados rastra mriku ngaten. Gendari. Piye uripku karo uripmu karo uripku kok saiki kok dadi kaya ngene. Kanjeng Adipati mboten sisah. Mboten sisah ngundhuk mono bab menika. Ya ngundhuk mono mongki uripku karo uripmu.
0: Nggih. Wis anak mati kabeh.
2: Lah iya lah menika kok dipun jlentrehaken. Nggih. Sedaya kula namung cak lantung indak panjenengan menapa dene kula. Kakang Adipati kula suwun ngemutaken dhateng lampan rikala semanten. Yayi Pandhu Dewanata menika rikala semanten sabibaripun lampan Kunti pilih. menika ngaturi panjenengan sinek-sinan penyanyipun Kanjeng Rama. Mugi ora tahu abiyasa.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih to? Heeh. Yayi Prabu Pandhu mbeta sepisan Dewi Kunti, loro Madrim, tiga kula riyul semanten.
0: Klebet Gendari
2: nggih, klebet Gendari. Nah, riyul semanten rahane ingkang Rama iki panjenengan. Panjenengan niku pancen adipati sekti mandra kuna. Rikala semanten panjenengan ngasta utawi ngrayang dhateng tanganipun adhi kula pun Kunti Talibrata dipun kethek panjenengan. Ingku anake mung telu, aku mah.
0: Oh.
2: Nyatanipun anak telu tenan kok.
0: Nggih, nggih.
2: Punta Dewa Kudara karo Janaka.
0: Oh, ngertos.
2: Madrim dipun cepeng ngastanipun, tanganipun kalian Rastra. Oh, saya meneh iki mung loro.
0: Oh.
2: Ah, saiki arek gari dhewe kowe. Gendari wis kowe kagem ora kelem kowe dadi bojoku. Nah, kamangka boyongan ploso kuning, ploso jenar Mbak Yunisi Haryo Suman niku jane pikirane ora nyangune Rastra.
0: Oh.
2: Wong Rastra ku wong ora roh kok dipek bojo lah apa.
0: Oh, nggih nggih.
2: Lah iki wong ora ora sampurna kok. Ya arep te kaya ngapa bodho ya Gendari milih Pandhu.
0: Pandhu.
2: Ning rikala semanten kalah rang.
0: Hmm.
2: Niki to kalah rang to. Prabu Pandhu ngendika, Kakang Dipati sumangga putri tiga kula sumah pindah Kakang, kula mangke ingkang mboten piun pindah penyanyipun Kakang Dipati mangke badhe kula bojo wonten negari Ngastina. Hmm. Waduh. Yayi Prabu aku matur nuwun. Nah menika. Sampun-sampun, butuh sakti undua mana? Ngaten. Gendari ini pun ngaten. Petrek-petrek pun padu, ya padu batin, ya ora padu batin. Gelari pun padu, Rastra kalian Gendari. Dok-dok-dok-dok, kon-konten utawi kori jawi.
0: Oh.
2: Kanjeng Wadipati kula ingkang sowan. Kresna, itu sapa ini? Kula ingkang putra Pandharawati. Waduh. Ger ini kabeh, rene kabeh. Wah, kok kemrutu kakeh meni sapa? Antar iku. Dateng menyanipun para Duguna mangke mbok boleh wonten sisiring angin kula matur diagung aksami iki mangke kula suwun diayunipun. Estu nyanipun para pamtri kula semanten wonten ing Kadipaten Gajah Oyo. Rastra Gendari Kresna nderekaken para Pandhawa cacah 5.
0: Cacah limo
2: menika. Cacah limo mlaku kabeh teng mriku sowan kabeh.
0: Oh nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Iki sapa kok gandane wangi kabeh? Rastra ngaten. Kanjeng Wo kula ingkang putra pun punta Dewa. Waduh anakku nggir. Kula dinggo wayang sangite pinuk banget.
0: Lah menika nggih, nggih. Kula remen menawi menawi wonten adegan menika nggih.
2: Nggih.
0: Destra Rastra kalian Pandhawa menika. Ketinggal sangat menawi Destra Rastra menika wih tresno sangat lan bombong sangat kalian kesainanipun Pandhawa anak-anak ingkang sae.
2: Estu penyanyipun para pamtri rene tak rangkul ngger kowe anakku. Kowe tinggalane adikku Pandhu sak piturutipun. Lah Rastra ya duwe pamrih.
0: Hmm.
2: Mesthine nek bar punta duwe sing dirangkul mesthine kan terus Werkudara.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah wonten mriki penyanyipun para pamtri sanggit-sanggit ingkang perlu dipun tindakaken dening para kadang dalang. Permati di permati. Mati lokas semanten badhe dipun timbali karo Kakang Rastra bidal kula wae ingkang sowan dirangkul. Duh, baguse nunggak semi karo bapakmu. Sak piturute karo nangis. Nang kula sedewa sami sowan mriku. Lakon menika nyanipun para pamtri budaya sanggitipun Rastra kan Werkudara margi menapa salah betipun rembak kala wau sadaringipun Pandhawa dumugi.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

Yen siliramu ra cucur, aku terima, terima, terima, terima muncur. Sekeng dalu, nami ini pun menika ngelaras rasa perumpat dari Semarang. Tegese menika anu rasane kudu dilaras, rasane kudu dilaras supados mat. Menawi sampun mat mangke dadosipun prompat mat-matan. Saged ngaturaken menapa ingkang dipun betahaken dening Pabrayan Agung nggih. Bab-bab sing mupangat ngaten. Pamirsa, kados atur kula kala wau bilih dalu menika kula kepengin gendhe-gendhe raos kalian panjenengan bab cuaca ekstrim. Miturut ingkang kula waos menika nggih, bilih cuaca ekstrim menika mujudaken setunggalipun kondisi kahanan, kawontenan cuaca utawi iklim ingkang dumados ing wekdal lan papan tinamtu ingkang boten adat sabenipun dumados, boten kados adat sabenipun lan menika arang-arang dumados ngaten iki pamirsa nggih. Arang-arang biasane iki rang ngene iki kok terus iki panas anggere esuk. Bengi terus mak biar udan, mendunge teko dadakan. Ngerti-ngerti ora disangka-sangka bledheke ya melu-melu mertamu nyamber-nyamber ngaten nggih. Menika mirungganipun fenomena cuaca utawi iklim ingkang nggadahi potensi nuwuhaken bencana pamirsa nggih. Paminipun ngejur tatanan kehidupan sosial lan nuwuhaken korban jiwa manungsa lan sak piturutut pripun menika nggih kados banjir, tanah longsor lan sak piturutipun sak werninipun. Nah, pamirsa kados dene rikalanipun mangsa rendeng saat curah hujanipun menika tinggi lan menika dumados wonten ing wekdal ingkang lami. Udan terus esuk awan sore bengi ora prai-prai nganti pirang dina ngaten nggih menika kalebet cuaca ekstrim ing mangsa rendeng. Lah menika saged kemawon saperangan papan menika badhe ngalami banjir utawi tanah longsor ing pegunungan, gunung nggih. Lan upaminipun wonten ing mangsa panas utawi mangsa ketiga ngaten kemarau menika rikalanipun cuacanipun menika panas berkepanjangan. Nah, menika nggih nggadahi potensi nuwuhaken bencana. Upaminipun kekeringan, kebakaran hutan lan lahan ngaten menika kalebet cuaca ekstrim. Lajeng ing mangsa-mangsa tinamtu menika wiwit esuk nganti wawan ku jan panase ora umum, ngerti-ngerti rada sore sithik terus mendunge teko terus udan mak biar. Ngaten menika kalebet cuaca ekstrim. Nah, pamirsa menika nggih kula lan panjenengan temtunipun wonten siasat-siasat tinamtu nadyanto menika mboten kalebet nduwa kersanipun ingkang Maha Kuwaos. Mas jeneng udan karo panas nek wis sing dikersake karo sing kuasa ta Mas kok ndak dipikir-pikir ndak njeh mboten ngaten gitu kesipun nika nek udan terus utawa panas terus utawa buar panas kok turun kiri udan nek awake iki mung ora neng usaha mensiasati usaha-usaha preventif kangge jagi kesarasan jagi lingkungan supados mboten nuwaken bencana ingkang nuwaken korban jiwa ngaten menika ya kudu diusaha ke di budidaya kak ya menak engko terus gampang masuk angin piye ngerti-ngerti somae kebanjiran ya mah repot anjir menika pamirsa wonten saperangan ngilmu ingkang ngandharaken pengaruh-pengaruh menapa kemawon ingkang dipun sebabaken dening kondisi cuaca ekstrim kangge panggesangan mirungkanipun kangge jalma menungso ngaten nggih.
pamirsa, saksanesipun panas ingkang ekstrim, cuaca ingkang waserep sanget, ingkang melampaui batas, lan ugi saged nuwuhaken daya tahan tubuh menika menurun pamirsa, sehingga nggih gampil kenging sesakit manggihipun menika. Pamiripun wonten ing masa pancaroba, nggih menika mboten namung manusa kemawon ingkang saged mboten saged medal saking griya. Ning menika bakteri-bakteri wonten saklebetipun badan kula lan panjenengan, miturut para ahli lan kasunyatanipun nggih menika saklebetipun badanipun manungsa menika kebuak mayuta-yuta bakteri. Nggih, bakteri sae ingkang membantu pencernakan tubuh. Upaminipun wiwit dahar nggih, dahar menika nggih wujudipun ngatem menika naminipun daharan nggih, lajeng pun dahar menika nek sampun dipun lek ngoten niku ora ya mengkeh medale niku mestine ya ora terus remukan sego utawa remukan tempe ngoten bentukipun sampun sanes malih nggih nyuwun sewu menika. Lah menika awit saking salah tunggalipun menika bakteri-bakteri ingkang sae, bakteri-bakteri ingkang tugasipun mengurai lan membusukkan. Nah, sehingga menika saged lancar metabolisme tubuhipun ngoten ya. Nggih, menika bakteri-bakteri wonten saklebetipun awak menika ugi badhe terperangkap lan nyebabaken daya imun menurun menawi cuacanipun ekstrim. Nggih. Lah menika ingkang kedah dipun waspadani. Oh iya ya Mas ya mulakne kok anggere udan terus ngono kae iki wong iki gampang kena lara. Nek panas terus ngono kae ya wong iki ya gampang sendilap-sendilip. Jerpile gae terus awake rasane ora penak bareng periksake nang dokter jebulane kena ngiki Mas. Ah nggih menika salah setunggalipun nggih. Pramila menika kados pundi langkah-langkahipun lan menapa ingkang kedah kula lan panjenengan lampahi supados tetep sehat langkung rumiyin, sehat lingkungan, sehat awak lan sapiturutipun menika mangke ingkang bakal menika cuaca ekstrim menika pangertosanipun utawi pengertianipun segedhik kata sampun saged kita mangertosi rumiyin ngoten ta. Anje menika monggo aku kepengin menika kok kula kepengin ngajak njenengan dolan-dolan ning Tuban menika ngiliki Sri Uning saiki piye kabare cah kae wajan.

Taksi wonten ing pasugatan Prumpat mat-matan dalu menika pamirsa sarengan kalian kula Puntut Nggolono.

Menika nek wonten ing cuaca ekstrim menika karo nyanyi-nyanyi nembang ngaten menika ya setunggalipun cara kangge relaksasi tubuh, saraf, otot, nyenengke awak. Dadene atine seneng, gumyak seneng ngaten menika nggih mendukung imunitas tubuh. Menika secara ilmiah pun ngaten kajerosipun para ahli. Wah, para ilmuwan lan sak piturutipun. Nah, pamirsa, lajeng menapa ta ingkang dipun kersakaken utawi maksudipun cuaca menika menapa? Menika kula dhewe iki jane iki cuaca iki kerep disebut, kerep maca, kerep krungu ning jane pengertian cuaca iki apa ta, Mas? Wah, kula dhewe ya rung tak mudeng niku. Jebul nika pamirsa. Cuaca menika kawontenan atmosfer ing papan tinamtu nggih sadangunipun periode utawi wekdal ingkang singkat dene cuaca menika unsur-unsuripun menika nglibataken fenomena atmosfer kados dene suhu, kelembapan, curah hujan, tekanan udara, angin lan tutupan awan. Menika sedaya ingkang faktor-faktor perangkai, unsur-unsur perangkai cuaca. Nah, menika ngono ta Mas Dados. Menika kawontenan ing papan tinamtu sadangunipun periode utawi wekdal ingkang singkat. Nggih. Mula menika kaya cuacane kok mendung, cuacane panas, cuacane ekstrim, cuacane adem. Iki rasane iki panas kok rasane iki kaya-kaya njegot piye ngaten iki. Menapa malih menawi wong mangsa bediding ngaten iki ya pamirsa jatosipun menika sampun lumebet ing mangsa bediding. Hawane adem ning ora ana udan. Wancine kembang dele, kembang waluh ngaten menika sami kuncup lan mekar. Adem ning garing. Ngaten. Ning sajaipun wekdal menika jawahipun radi nglonjok ngaten nggih. Ing wekdal-wekdal ketahipun sampun mangsa garing, mangsa kering, kemarau ning taksih wonten jawah menika nggih kalebet cuaca ekstrim menawi meranguli cuaca ingkang mekaten ngenika pramila kedah ngatos-atos lajeng menika menapa kemawon ingkang kedah dipun waspada nih pamirsa ing negeri kita, negari kita Indonesia ingkang gadhahi iklim tropis menika ing mangsa ketiga utawi garing ngaten nggih ingkang berkepanjangan ketiga ngerak lan suwe banget ngaten ya menika kondisi ingkang sae kangge perkembangan bakteri, virus, jamur, lan parasit sanesipun. Kalebet ing mangsa jawah. Ingkang terus, teles terus, lembab terus menika nggih kalebet suasana ingkang ngremenaken tumraping sinten, tumraping bakteri, virus, jamur, lan parasit amargi kelembapan udara menika cukup tinggi, ngaten nggih. Kacirios para ahli menika mikroorganisme kasebat menika lajeng subur beranak pinak uripe do mulya sehat lan saged bertahan hidup lebih lama. Kawontenan ingkang nyebabaken penyakit ingkang wonten gayutipun kalian bakteri lan udara menika adatipun lajeng ngrembaka. Samsaya kathah ketatusan-ketatusan tiang sakit nggih amargi bakteri lan parasit-parasit kala wau pamiripun jamur. Sasanipun menika pamirsa kawontenan udara hawa nggih nek cara wong Jawa ngono nyebute hawa. Udara ingkang anget ingkang adem ngaten menawa ugi saged mujudaken kawontenan ingkang saged nyuburaken maneka warni mikroorganisme kala wau. Menawi wiwit akhir Juni
Juli Agustus menika adatipun sampun ketiganipun mangsa bediding ngaten ya nggih. Menika tanda-tanda bagi bunga nggih, kembang-kembang menika melakukan penyerbukan. Umumipun lajeng tiang menika alergi dateng benda-benda kecil kados dene serbuk bunga, sehingga kondisi menika nyebabaken peningkatan penyakit akibat saking alergi. Menika lajeng meningkat penyakit-penyakit sing disebabke saka alergi iki terus gerembaka, akeh wong nandang alergi. Lajeng perubahan iklim, perubahan iklim pamirsa menika nggih nyebabaken cuaca ekstrim ingkang tan iso kiniro sak durunge, sulit ditebak. Wonten ing setunggalipun papan wilayah upaminipun nggih menika dumados Jawa terus menerus ora gelem prai-prai lajeng dipun sartani kalian angin kencang nyebabaken banjir. Mongko ing tlatah sanes menika sampun lumebet ing musim kemarau berkepanjangan ingkang nggaringaken sawah, ladang lan sumber-sumber air masyarakat. Nah, menika setunggalipun swasana ing setunggalipun negari ingkang benten sanget. Ingkang benten sanget ngene bertolak belakang. Wong tlatah Jawa kene iki kudune iki wis ketiga wis garing kok isih udan bendina. Nek nggon tlatah Kalimantan kono iki anu Mas, wis panas terus nganti sumur-sumur padha asat. Sawah-sawah tegalan padha meledak kabeh. Nah, menika ugi mujudaken cuaca ingkang ekstrim. Pamirsa, temtunipun kata sangat sesakit-sesakit ingkang perlu dipun waspadani nggih. Ingkang dados perantaranipun, ingkang dados perantaranipun menika lingkungan kotor nggih. Lingkungan menika nggih sangat-sangat sae kangge pengembangan mikroorganisme kados wau ingkang adatipun menika mikroorganisme kados dene bakteri, virus, jamur lan parasit lain-lain menika uripe iki nunut. Uripe iki nunut kancane ngono. Ora nunut kancane ora ning nunut dateng makhluk hidup sanes. Kados dene nempel ing serangga, kados dene laler, nyamuk, kutu-kutu wonten ing daun. Wit-witan nyebabaken ugi penyakit-penyakit wonten ing wit-witan. Dados menika mboten namung jalma menungsa kemawon ingkang nandhang lelara nalikanipun cuaca ekstrim menika. Wit-witan ya ngono padha wae, kewan ya ngono padha wae. Kondisi fisike, stamina lan imunitasipun menika sami mandhap ngaten nggih menawi cuaca ekstrim. Nah, pamirsa, kawontenan ingkang kula aturaken kala wau cuaca ekstrim, kasus-kasus penyakit kados dene demam berdarah dengue, malaria menika kathah lan ngantos-ngantos menika malah kepara dumugi ing titik endemik. Menika kula lan panjenengan sami mangertos menika bilih kondisi ekstrim lingkungan menika ugi berpengaruh kuat, berpengaruh besar terhadap daya tubuh manusia, kewan lan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sehingga ya gampang kenging sesakit. Nah, pamirsa, pramila saking menika monggo kita sareng-sareng reresik lingkungan sakiwa tengen kula lan panjenengan sami. Nek kira-kira iki gote iki nyumpel wis kesumpelan apa ngono ya diresiki, banyune gen mili lancar, nek perlu disaponi diunggah-unggahi kotorane lajeng pun kembalaken wonten ing papan tinamtu pun garingane lan dipun obong sesarengan kalian tonggo kiwa tengen gerakan ngono ki nyenengke gawean abot dadi enteng nek ditandangi wong pirang-pirang nggih. Apa menawa ki sinambi guyon lajeng mangke ngopi bareng nggih ta, ngobrol bareng atau menika gawean lajeng mboten kraos ngertos-ngertos rampung. Nek ditandangi dhewe ki adate iki sok ana rasa aras-arasen. Wah, kaya kalian sak mono dawane pirang-pirang ngoman nandangi dhewe ya kepiye, terus ya rasane kepiye, engko ndak ndaraki kepiye-kepiye. Lah menika dipun betahaken kegotong royongan, kebersamaan kangge
njagi lingkungan sarengan supados resik sehingga bebas saking maneka makhluk kewan-kewan nggih kados dene nyamuk, laler lan sak piturutipun ingkang saged dados media pembawa penyakit. Ya aja lali terus adus barang kok tuh. Resik-resik lingkungan ku kemempengen terus lingkungannya resik terus lali ora adus pirang-pirang dina kuwi ya jenenge ya wis ora seimbang naminipun ya engko ora burung lingkungane resik ning nek ora tau adus ngoten iki ya terus penyakitnya ya terus nusul kok ya.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.